0: 80-ih.
1: Resnica boli, pravijo. Po drugi strani pa, kako je z lažmi? V življenju so tiste mečkene, drobcene, včasih dobrodošle. Recimo, niti treba skušati, super izgledaš. Ne, nisi me zbudil. Torta je odlična. Ali pa tista, letos bo drugače, ta pa je novoletna klasika. Čista resnica.

0: Večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti.

0: Poslušaš Parti 80-ih. Samo na Radio 1 80-a.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: У суботу, 5 децембра, вабљени на Јанези 3 у ритму веселице, у Хело Тиволи.
1: Денис Аудић представља Јанези 3, гремо на веселицо. Алеш Новак, Рок Шкрлеп, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак и Тилен Артач. Же 5. традиционални фестивалчек смеха. 5 децембра у Тиволи. Уступнице на topevent.si и на бензинских сервисих Петрол.
2: Radio Ena 80.
3: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80.